0: movilización de medios no caso de que se pueda complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
1: Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente registrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Tres. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas tres semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico ao rexistar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos a rabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, registrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o Medio Rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
2: Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a víctima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo, o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, encadenados a ti. Son as 8, as 7 en Portugal.
1: Escóitanos na rede.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, que tal? Moi bos días neste 16 de xuño de 2026. Son as 8 da mañá e os informativos de Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Novo incendio forestal en Galicia. Importante, un incendio. Está activo dende a tarde deste luns no municipio lucense de Xermade, en donde xa calcinou na tarde de onte 20 hectáreas, según unha estimación provisional da Consellería de Medio Rural. O lume iniciouse na parroquia de Roupar, ás 14:51 de este luns. Traballaban nas tareas de extinción 4 helicópteros, 5 avións, 8 brigadas, 7 motobombas, 5 axentes e 2 técnicos. O Ministerio de Defensa informa de que enviou 3 avións apagalumes a Xermade para axudar nas labores de extinción despois de ter as provincias galegas. Informan que están moi pendentes da situación en Galicia por varios incendios forestais. Mentras, continúa activo o lume iniciado na noite do sábado en Boborás, Ourense, na parroquia de Moreiras. Na tarde deste luns, quedou desactivada a situación con

0: lugar. Inmediatos xestores de emerxencias puxeron os feitos en coñecemento dos profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, dos bombeiros de Carballo, da Garda Civil, da Policía Local e dos efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros indicaron que ian proceder a liberar a persoa que estaba falecida. Ocurriu a última hora da tarde deste luns.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Galicia contará este verán con un simulador de propagación de incendios para predecir a súa evolución. O presidente da Xunta defende a labor de prevención fronte ao lume da Xunta e a Gómez, a conselleira non apaga incendios. A Xunta vai realizar controles aleatorios de dispositivos electrónicos nas oposicións de educación. Atopan falecida a muller que estaba desaparecida en Santiago dende o xoves. Venezolanos en Galicia piden celeridade nas modificacións da residencia despois de quitar España razóns humanitarias.

Galicia exixe un cambio de rumbo absoluto no Ministerio de Sanidade para acabar co conflito do Estatuto Marco. A Xunta reforza con 1,5 millóns a atención e seguridade a peregrinos que chegan a Santiago. Pero xa ten saca de

0: O Banco de Alimentos de Vigo recauda máis de 42.000 kilos de comida durante maio solidario, durante o maio solidario de Gadis, un 11% máis que outros anos.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

A Garda Civil señala que Cerdán ordenou autorizar viaxes de Leire 10 a cargo do PSOE e identifica 6 no ano 24. Mira anuncia que vai recurrir a sentencia que o condeou por agresión sexual. Sigo confianza na xusticia, dixo. Morren os 8 tripulantes a bordo dun bombardeiro B-52 estadounidense ao estrelarse en California.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O lume afectou a un vehículo estacionado nun garaxe comunitario situado no, na rúa Laguna, en Sada, e unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume tras un incendio nun garaxe precisamente nesta localidade en Sada. O 112 Galicia recibiu a primeira chamada de alerta onte pola tarde, ás 17:15 horas. Un particular informou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior dun garaxe, onde, segundo indicaba, podería estar ardendo un coche. Poucos minutos despois, outra persoa contactou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para advertir de que se escoitaban berros de auxilio procedentes do interior. Non obstante, durante esa mesma comunicación confirmouse que a persona xa se atopaba fora. De inmediato, dende o 112 Galicia informouse os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, aos efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local e a Protección Civil. Así mesmo informouse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos desplazados confirmaron que o incendio afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa tivo que ser trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.

Imos a ver no mapa de incidencias do 112 Galicia que está pasando agora mesmo ás 8 horas e 12 minutos. Hai varias incidencias abertas a esta hora en Vigo, un accidente de tráfico a 7:47 minutos. En Outes, outro accidente de tráfico tamén con feridos a 7 horas e 18 minutos. En Aranga, moi pertiño de A Coruña, un accidente de tráfico con feridos, no que aínda se está traballando e que ocurriu ás 4 horas e 31 minutos. Esperamos despois datos sobre isto. Tamén hai dous incendios, un en Sada, ás 7 horas 56, hai pouco, e outro en Lugo, ás 6 e 10 minutos. Pode ser este caso de Sada, que acabamos de contar, que estén traballando no lugar pois para resfriar, porque se volvese a aparecer o lume.

No caso deste accidente de Aranga que os comentábamos, tamén a Dirección Xeral de Tráfico advirte de este accidente que ocurriu na A6 no punto quilométrico 544. Sinalan este accidente ás 4:52 horas. Pode ser este un accidente importante. Cando se producen nas autovías, neste caso na A6, teñen certa importancia. Ocorriu en dirección a Coruña. Na A6, autovía do Noroeste.

Estás escoitando Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. E imos a ver como se presenta o tempo hoxe. Neste martes 16 de xunio comenzamos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos bastantes cidades con temperaturas a 15 grados e Lugo e Pontevedra están a 14 grados neste momento. O igual que Santiago de Compostela. Despois, Ferrol, Vigo, Ourense, A Coruña, 15 grados.

0: Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Deste xeito comenzaremos a xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde van medrar nubes de evolución no interior que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas mínimas non van ter cambios significativos e as máximas estarán en lixeiro ascenso. Os ventos serán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia, neste caso para mañá mércores, día 17.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
2: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
1: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
3: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou o proxecto mineiro, suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución. Os estamos na Illa de Arousa para pedir que se lle dé o carpetazo definitivo a Altri, porque sabemos que non chega cun arquivo, que é necesario que se deneguen todos os permisos e todas as autorizacións que están pendentes a esa macrocelulosa, que significaría unha bomba que pon en risco non só o noso medio rural, sino tamén a ría máis productiva de todo Galiza, que é a Ría de Arousa, da que viven máis de 8.000 familias e nas que, para que nos fagamos unha idea da dimensión que ten, estamos falando de que das 3.300 bateas que hai no noso país, 2.900 están nesta ría, e iso é precisamente o que está poñendo en risco o goberno do Partido Popular, coa macrocelulosa de Altri e con esa mina de Touro que é un auténtico perigo para a nosa economía. Polo tanto, o que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
0: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia, que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate, con iniciativas da oposición centradas no plan estival dos Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Cotogrande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. Paquistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro paquistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa activo o impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Paquistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: o incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o medio rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
1: Pero bueno, con precaución, porque pues ora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
0: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire Díez e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire Díez e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a movilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
1: Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos, onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e polo momento descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave. Segundo a información difundida por medios brasileiros, entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bos días de novo, son as 9 da mañan e un minuto. Estades escoitando Si Radio de Galicia. Y en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente con tractor que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiron ao redor das 9 da noite deste luns. Foi un particular que alertou da situación, indicando que se producira un accidente cun tractor na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias mobilizou de inmediato os recursos necesarios. Ato lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, ademais do Servizo Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de excarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias concretas nas que se produciu este accidente. E unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna no concello de Sada. Na Coruña, segundo o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron as 5:15 da tarde deste martes, deste luns, cando un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior do garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que se escoitaban berros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esa mesma comunicación, confirmouse que a persoa afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume afectar a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servizo a 3 edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Proposta da Xunta para cambiar a PAU, doble revisión do modelo de examen e máis peso de docentes de secundaria. Activo un incendio en Xermá de Lugo que calcinou máis de 20 hectáreas. O pico de calor complicou a estabilización do incendio de Borás en Ourense, pero foi desactivada a situación dúas onte pola tarde. Galicia contará este verán con un simulador de propagación de incendios para predicir a súa evolución. Rueda defende a labor de prevención frente ao lume da Xunta e a conselleira Gómez, porque a conselleira non apaga lumes. A Xunta realizará controis aleatorios de dispositivos electrónicos nas oposicións de educación. Atopan falecida a muller que estaba desaparecida en Santiago dende o xoves.

fora de Galicia. Vance asegura que Estados Unidos si vai axudar a Teherán a destruir as súas reservas de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos e a Organización Internacional de Enerxía Atómica. Varios buques iraníes cruzan sin incidentes Hormuz un día despois do anuncio do acordo. A acusación mantén a petición de retirada de pasaporte para Begoña Gómez e que compareza cada 15 días nos xulgados. Zapatero solicita que se interrogue esta semana polas xoias. Que non se lle interrogue esta semana polas xoias, que se lle dé un aprazamento. Pero vai a falar, sí, ao parecer, vai a falar sobre o caso Plus Ultra, que xa pediron aplazamento no seu día. Mercedes González comparece no Senado despois de desvelar a UCO citas con Leire Díez e pedir o seu cese PP e Vox. Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio nunha refinería de Moscú. Morren 8 tripulantes a bordo dun bombardeiro B-52 estadounidense despois de estrelarse en California. Detido en Valencia un home de 24 anos por apuñalar mortalmente a outro.

O Fondo Monetario Internacional celebra o acordo entre Irán e Estados Unidos, pero pide prudencia ante un posible recrudecemento do conflicto. O precio do petróleo baixa 83 dólares polos avances do acordo de paz entre Estados Unidos e Irán. O IBEX 35 pecha por enriba dos 19.000 puntos por primeira vez despois do acordo de paz de Irán.

Imos repasar que incidencias temos abertas no mapa de 112 Galicia a esta hora. Somente dúas incidencias, unhas 8:27 minutos en Tui, un accidente con feridos. Somente dúas incidencias de tráfico. Outro en Outes, a 7:18 minutos.

Y también hay un incendio a 7.56 en Sada, marcado para 7.56. También están desactivados los avisos da Dirección Xeral de Tráfico en canto a accidentes na Comunidade Galega. Si hai moitos avisos de tráfico que teñen que ver con a situación das estradas en xeral, pero hai un aviso especial na mañá de hoxe que ten que ver coa A8. E que na A8, unha vez máis, hai visibilidade reducida por néboa. Dende o punto kilométrico 536 ou 552, a velocidade máxima está limitada a 60 km por hora nese tramo, que son bastantes kilómetros, son máis de 20 km ou case 20 km de autovía 8, na que se debe circular a 60 km por hora debido a velocidade, debido a visibilidade reducida pola néboa, según explica a Dirección Xeral de Tráfico. Afecta a todos os carriles en ambos os dous sentidos. E está colocado este aviso dende as 8:15, nivel de servicio vermello, e afecta aos municipios de Lourenzá e Abadín.

0: Galicia Primeira Hora, sí, Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: E agora o tempo nas próximas horas na Comunidade Galega. Comenzamos facendo un repaso neste martes 16 ás temperaturas. A máis baixa está en Lugo con 14 grados, 14 tamén en Santiago de Compostela, 15 grados en Vigo, 15 en Pontevedra. Dezaseis grados en Ourense, 16 en Ferrol, 17 na Coruña. Hoxe as temperaturas poden alcanzar os 33 grados, según as previsións de Meteo Galicia en Ourense.

0: aire frío en capas altas. Deste xeito comenzaremos a xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos e as máximas en lixeiro ascenso. Os ventos son de componente norte, os ventos previstos para mañán son de componente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto que nos di Meteo Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
6: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
7: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba o secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial. Ademais, hoxe aquí para celebrar unha reunión do padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CEDMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, decían algúns dos membros do padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que ademais eu cando vou a Bruselas comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da comisión. Saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que eu vou difundir. Eu decía tamén que Ainda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, por lo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é unha boa idea.
6: Rueda salientou a proxección internacional do CEDMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vilas costeiras.

0: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non? En definitiva, nos defendemos un modelo baseado en tres prioridades. Unha, recoñecer a vivenda con todo o que lo supón, reconocer a vivenda como o quinto piar do Estado de Bienestar. En segundo lugar, garantir que toda vivenda construída con fondos públicos permaneza no parque público. E, finalmente, no terceiro lugar, reforzar o alugueiro accesible como unha resposta ante a evidente demanda social que existe. Porque creo que entendemos todos que a vivenda non pode seguir sendo un factor de desigualdade, como está acontecendo na actualidade. Ten que ser a garantía do benestar, da seguridade, sobre todo, de futuro.
0: O líder socialista advertiu de que Galicia non pode seguir perdendo vivenda protexida cando hai preto de 34.000 persoas inscritas como demandantes. Ademais, reclamou orientar o esforzo público cara ao alugueiro, xa que case 7 de cada 10 persoas rexistradas solicitan acceso a unha vivenda nesta modalidade. Segundo o Partido Socialista de Galicia, a proposta basease en tres eixos: recoñecer a vivenda como quinto piar do benestar, blindar permanentemente a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible para a mocidade e as familias traballadoras. Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente co trator que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso recibiron arredor das 9 da noite deste luns. Foi un particular quen alertou da situación indicando que se producira un accidente cun trator na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias mobilizou de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, además do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de escarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. Un incendio forestal continúa activo no concello lucense de Xermade, onde xa calcinou máis de 20 hectáreas, segundo a estimación provisional da Consellería do Medio Rural. O lume iniciouse ás 14:51 horas deste luns na parroquia de Roupar, nunha zona de monte próxima ao límite con Muras. Desde ese momento activouse un amplo dispositivo de extinción para tratar de frear o avance das lapas. Nos traballos participan 4 helicópteros, 5 avións, 8 brigadas, 7 motobombas, 5 axentes forestais e 2 técnicos. Ademais, durante a tarde movilizáronse máis medios para reforzar o operativo debido á evolución do incendio. Segundo Medio Rural, o fogo permanece sen controlar, aínda que os equipos continúan traballando para estabilizalo e evitar que siga avanzando. Este incendio súmase a outros lumes activos en Galicia nos últimos días. A muller de 79 anos, que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves, foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case 3 décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamación sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
1: Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión. E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro paquistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa activo o impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire 10 e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire 10 e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
7: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 31 anos faleceu este martes despois de resultar ferido por arma de fogo durante un tiroteo registrado no marco dunha operación antidroga en Cambados, na comarca do Salnés. Segundo fontes da investigación, o suceso produciuse na zona de Corbillón durante un amplo operativo policial contra o narcotráfico desenvolvido en varios puntos da provincia de Pontevedra. As primeiras informacións apuntan a que o falecido, presuntamente vinculado ao narcotráfico, resultou ferido por disparos durante a intervención policial. Tras o incidente, foi trasladado ao Hospital do Salnés alrededor das 7:30 da mañá. Porén, o centro hospitalario confirmou o seu falecemento pouco despois, ao agravarse de maneira crítica o seu estado durante as primeiras atencións de urxencia. A operación continúa aberta e mantense baixo segredo de sumario. Ademais de Cambados, o dispositivo policial inclúe rexistros e actuacións noutras localidades das comarcas de Arousa e o Salnés, como Vilanova, Vilagarcía e Ribadumia.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. Lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

se traballas, si radio, somos como a ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 31 anos faleceu este martes despois de resultar ferido por arma de fogo durante un tiroteo rexistrado no marco dunha operación antidroga en Cambados, na comarca do Salnés. Segundo fontes da investigación, o suceso produciuse na zona de Corbillón durante un amplo operativo policial contra o narcotráfico desenvolvido en varios puntos da provincia de Pontevedra. As primeiras informacións apuntan a que o falecido, presuntamente vinculado ao narcotráfico, resultou ferido por disparos durante a intervención policial. Tras o incidente, foi trasladado ao Hospital do Salnés alrededor das 7:30 da mañá. Porén, o centro hospitalario confirmou o seu falecemento pouco despois, ao agravarse de maneira crítica o seu estado durante as primeiras atencións de urxencia. A operación continúa aberta e mantense baixo segredo de sumario. Ademais de Cambados, o dispositivo policial inclúe rexistros e actuacións noutras localidades das comarcas de Arousa e o Salnés, como Vilanova, Vilagarcía e Ribadumia.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente co trator que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso recibiron arredor das 9 da noite deste luns. Foi un particular quen alertou da situación indicando que se producira un accidente cun trator na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias mobilizou de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar desplazaron os efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, ademais do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de escarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
7: Hoxe estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

¿Qué tal? Muy boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. A comarca do Salnés espertou este martes conmocionada por unha noticia que deixa moitas preguntas abertas e unha profunda sensación de impacto. Un mozo de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, veciño de Corbillón, en Cambados, faleceu de madrugada despois de recibir un disparo durante unha operación contra o narcotráfico desenvolvido pola Policía Nacional. Os feitos producíronse arredor das 6:15 da mañá, no marco dun amplo operativo da Udico que se estendeu por distintos puntos do Salnés, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e que inicialmente saldouse con 15 detidos. Segundo o relato da parella do falecido, os dous estaban durmindo cando escoitaron un forte golpe, un forte ruido na vivenda. Jonathan ergueuse para ver o que estaba a pasar e en ese momento recibiu un disparo á altura do ombreiro por parte dun axente, un disparo realizado por parte dun axente da Policía Nacional. A familia sostén que o mozo non portaba ningún arma, que estaba desarmado, nin supuxo unha ameaza para os policías. Despois dunha primeira atención no lugar, foi trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés, onde faleceu pouco despois debido ás complicacións do impacto. A súa morte provocou a suspensión inmediata do rexistro nesa vivenda, unha suspensión por orden xudicial, e abriu unha investigación paralela por homicidio, agora en mans da Garda Civil e do Xulgado de Garda de Cambados. Mentras continúa a investigación sobre o ocurrido en Corbillón, a operación antidroga segue deixando múltiples rexistros e detencións, entre elas persoas presuntamente vinculadas ao histórico clan dos Charlín. A xuiza xa abriu, como decimos, unha peza separada por homicidio. Corresponde á investigación esclarecer con rigor, saber que pasou neses segundos que acabaron con Jonathan Señoráns Trigo, cuya trayectoria a día de hoxe descoñecemos e non podemos afirmar realmente si existirían motivos para ese disparo. Así comenzamos o Noticias 1430 deste 16 de xunio de 2026, martes.

Repasamos en titulares los asuntos donosos sumarios. Un mozo de 31 anos morre en Cambados despois de recibir un disparo durante unha operación antidroga da Policía Nacional. Medio Rural dá por estabilizados os incendios forestais de Padrón, Xermade e Boborás despois de calcinar máis de 600 hectáreas en total. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia eleva ao Constitucional a lei que rebaixou a protección do lobo ao norte do Douro. A Xunta estrea Espigal, un novo simulador capaz de predecir a evolución dos grandes incendios forestais en tempo real. Galicia terá como festivos propios no 27, o 19 de marzo San Xosé e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. O goberno galego impulsa unha reforma da PAU para reforzar a igualdade de oportunidades do alumnado. Os Montes de Vigo activan a campaña Ollos no Monte para reforzar a vixiancia preventiva contra os incendios. Atopan falecida en Santiago a unha muller de 79 anos que permanecía desaparecida dende este xoves. E fora de Galicia, Junts pide a Pedro Sánchez que disolva as Cortes e convoque eleccións anticipadas. E 8 persoas morren despois de estrelarse en California un bombardeiro B-52. O mesmo modelo implicado no accidente nuclear de Palomares do ano 66.

Son os asuntos de hoxe os que consideramos máis importantes de todo o que temos na nosa mesa de traballo. No nome de todo equipo, redactores, redactoras e técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: Paramos a música y entramos en materia. Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a 3 edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume. A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestales, así como número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos, os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Justicia volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamación sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
1: Dous acordos relacionados con lumes, un proposto pola Consellería de Medio Rural e un balance das actuacións agora que está a piques de rematar o período voluntario para limpeza de faixas. Está a piques de rematar, no, perdón, xa rematou e, polo tanto, coas prazas, coas cifras xa máis ou menos contabilizadas e o balance que agora lles vou a dar conta. Xa digo balance das actuacións de prevención que está a levar a cabo a Xunta de Galicia a través de SEAGA para colaborar cos concellos na limpieza de faixas. Os datos que acabamos de contabilizar indican que no que vai de ano a Xunta realizou tarefas de limpieza de prevención en 2.600 parcelas centradas básicamente nas 70 parroquias priorizadas de Galicia, donde era maior a vista de anos anteriores, o risco de lumes. Toda esta tarefa vai seguir, pero bueno, o que fixemos foi centrarnos especificamente nestas últimas datas, nestas 70 parroquias, 2.600 parcelas que foron obxecto de limpeza. Foron traballos ou ben contratados polos propios propietarios das fincas a un precio bonificado, facendo a través deste convenio dos concellos con Seaga, ou ben foron execucións subsidiarias a petición dos concellos que fixo Seaga, e por suposto lle pasará a conseguinte o conseguinte cargo, os concellos ou os propietarios, normalmente os propietarios. Actuouse ademais en 200 km de vías municipais a petición tamén dos concellos. Xa digo, este é o balanzo nos lugares máis prioritarios para actuar. Por suposto, seguiremos traballando nas vindeiras semanas. E outro acordo relacionado cos lumes e coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na axuda á extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30, 35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións, se podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta ademais todas as predicións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera en tempo real e, polo tanto, evolución do incendio, e con todo isto o que buscamos é que os profesionais, sobre todo os que están dirixindo as extincións, podían tomar as decisións coa maior información posible.
0: Segundo destacou o goberno galego, o sistema integra datos en tempo real como a localización do incendio, o evento, o vento, o fume ou o tipo de vexetación, o que permite axustar continuamente as simulacións á situación real. Entre as súas capacidades, Espigal pode calcular en apenas 30 minutos cal será a evolución dun incendio na seguinte 12 horas. Tamén permite prever focos secundarios provocados por faíscas transportadas polo vento e estimar cara onde avanzarán as lapas. A ferramenta foi probada con datos reais dos incendios do verán pasado e xa superou a fase de ensaios, polo que está lista para entrar en funcionamento de maneira preoperativa. Segundo a Xunta, esta capacidade de anticipación vai permitir reforzar a seguridade dos equipos de extinción, minimizar os riscos para a poboación e contribuir a reducir a superficie queimada e o impacto ambiental dos lumes. A Xunta de Galicia quere reformar a proba de acceso á universidade para garantir condicións máis xustas ao alumnado galego e reforzar a igualdade de oportunidades respecto ao resto de estudantes do Estado. O Consello da Xunta analizou o LUNS un proxecto con novas medidas organizativas e de xestión para mellorar o desenvolvemento da PAU, impulsado pola Consellería de Educación. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é incrementar a coordinación e a participación na toma de decisións arredor da proba. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver cun tema que estivo moi de actualidade nos derradeiros días, nas últimas semanas. Estou falando da PAU, da proba de acceso á universidade. Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano, o que amosan é que hai limitacións no modelo actual que pode ser millorado. E, polo tanto, o seu que facemos é promover, explicar ao Conselleiro, unha reforma da PAU cun dobre objetivo. Como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Vai haber varias novidades, a fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación e a execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
0: Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que a proposta busca mellorar a PAU dende o diálogo coas universidades galegas. Román Rodríguez.
2: Por que o queremos facer? Dende fai xa moito tempo vimos demandando que é necesario traballar conxuntamente por a igualdade de oportunidades dos mozos e das mozas galegas. E a verdade é que coa actual estrutura organizativa non podemos facer un pé de igualdade con outras comunidades autónomas. A isto, e de modo específico este ano, tamén vemos que é preciso evitar erros no proceso e, en caso de que ocurran, debemos dispoñer de procedimentos transparentes que nos permitan encauzados para non prexudicar os estudantes. Por iso apostamos por unha maior corresponsabilidade entre a Xunta de Galicia e as universidades. Como todos se poden dar conta, seguramente sabrán que estes últimos días temos falado con moitísimas familias, con moitísimos pais, temos recibido moitísimas mensaxes no ámbito da consellería e todas nos piden que deamos un paso adiante e en certa medida que non miremos para outro lado cando xurde un problema e por eso a Xunta de Galicia o que plantexa e o que quere é ser parte da solución.
0: A reforma adaptaríase ao marco estatal fixado no Real Decreto de 2024 e pretende establecer un sistema máis estable e garantista. Entre as medidas previstas para reforzar os mecanismos de control, para minimizar erros nos exames e dispoñer de protocolos que permitan resolvelos con rapidez no caso de que se produzan. Segundo a Xunta, a intención é avanzar cara a unha proba máis homoxénea que permita ao alumnado galego competir en igualdade de condicións. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincidan en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambialo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar dúas xornadas festivas de carácter local.
3: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración manténse, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Es la hora perfecta para otra sesión de la Radio Fórmula más importante del país. Y todo gracias a vosotros. En Sí Radio comienzan Presentados. Os mando besos y abrazos según corresponda.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya resisteu no Congreso unha enmenda na que exixe ao presidente do goberno Pedro Sánchez a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións anticipadas. A formación, liderada por Carles Puigdemont, xustifica esta petición pola, segundo sinala, situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE e Sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular se anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Compre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adotada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver erros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Ellas son dos portentos mexicanos que forman una bomba musical. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuiz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuíza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vila Nova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos, os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por 2 asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son a soito en Galicia, a sete en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: As Nove en Galicia. As Oito en Portugal.
1: Si Radio. Encadenados a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobreviventes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Se bicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: se estudas, si radio, somos como a ti.
1: Esta noite, as 9 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Junts per Catalunya resisteu no Congreso unha emenda na que exixe ao presidente do goberno Pedro Sánchez a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións anticipadas. A formación, liderada por Carles Puigdemont, xustifica esta petición pola, segundo sinala, situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE e Sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular se anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Cómpre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adoptada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
4: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Levante, ás 10 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
4: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Pilla, hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bembas.

Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil, dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vila Nova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.